aw magawit kag kintutunan na po nga iso kasanan id Malaysia. Toso sanguhun, iaw kanu papakito do kad kintutunan ontok pakionon do tinimungan mungungwasa. Kavasa dandawan om tolungkon. Tumanod ko tulan, duvong apramhimo, bingkung iso, bingkung en. Kotulan ngavi kapolijistahan Malaysia, soybu sisam ngatus sisam ngopod. Aw magawit kad kintutunan, toy aw kanu papakito kad kintutunan na po, nga iso kasanan. Nung ngayhan, do nakhasa, kavasa tolungkon, aw kohobi tahutawun, om danda, gisom duvong ngopod ngay bulinggit, toy duduvo dino. Manta diho, aponsol, do tamoy mo magawit kad kintutunan.